0: Thomas Stenström, leva för alltid. Det är dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulättivät, jag dansar man.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Jag vet inte hur det är för dig, men jag älskar banne mig när folk från hela länet hörs i radio. Från Hörken i norr till Osammar i söder. Från Åtorp i väst till Fällingsbro i öst. Men för att bli ännu bättre på det här behöver vi din hjälp. Tipsa oss om stora som små saker som händer där just du bor. Är vattennivån i sjön på tok för lågt? Missköter sig kommun? Eller har du varit med om något udda? Ja, allt möjligt kan faktiskt vara av intresse för oss.

0: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
1: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
2: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
3: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
1: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
4: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de 2 avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
4: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
6: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med 2 matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
4: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
0: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100-tals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB PSU-partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Och det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här, att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft, som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

P4 Extra, VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 1:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod.
1: Nyheter från P4 Örebro. En sjuksköterska i länet döms för dataintrång efter att ha gått in och läst andra personers sjukvårdsjournaler i regionens journalsystem. Tingsrätten slår fast att kvinnan gjorde 73 olovliga journalintrång under åren 2021-2024. Hon frias från 3 intrång som gällde en av målsägandena, den enda som hon inte hade en relation till. Kvinnan ska betala skadestånd för kränkningarna till flera personer med belopp mellan 10 000 och 20 000 kronor. Utan busslinje mellan Hjortkvarn och Pålsboda eller en skolbuss för gymnasieelever så tvingades Teddy pendla 4 timmar till skolan. Men på grund av den långa resan så valde han istället att hoppa av.
2: Det känns ju inte bra. Helst skulle jag vilja gått kvar för att liksom gå färdigt alla mina 3 år så fort som möjligt.
3: Om du skulle summera det här läsåret, hur har det varit?
4: Det har ju varit knörigt för grabbarna att ta sig till skolan. Det är jättetråkigt.
3: Kan ni bo kvar? Vad ska ni göra?
4: Ja, bo kvar vill vi ju verkligen göra. Absolut, så vi trivs bra här. Ja, jag hoppas ju på att, nu har de ju sparat pengar på de här bussarna, så jag hoppas att vi kanske kan få tillbaka några bussar nu då, när de har massa pengar.
1: Och sist hade vi föräldern Henrik Ramqvist till reporter Anna Björndahl. Det särskilda boendet Oxelgården i Fjugesta ska byggas ut med 20 platser, det rapporterar Sydnerke Nytt. I och med det överger kommunstyrelsen tidigare planer för att bygga ett helt nytt särskilt boende i kommunen, utan istället bygga om och förbättra befintliga boenden. Enligt ett kostnadsförslag kan utbyggnaden kosta cirka 59 miljoner kronor. Och så vädret, en molnig dag och till eftermiddagen skurar, temperatur någonstans mellan 14 och 18 grader och sydlig eller sydostlig vind. Mer nyheter hittar ni i vår app eller om en timme när ni får lokala nyheter en gång till. Och i studion hade ni idag mig, Alice Tande.
5: Känner du att det är något som saknas i din omgivning?
6: Det finns ju inga parkeringsplatser på stan förutom parkeringshus där folk inte vill åka in.
5: Eller har du kanske en fråga som ligger dig extra varmt om hjärtat?
7: Det ska inte vara någon skillnad på en person som har en utländsk bakgrund och någon som är etnisk svensk.
5: Ja, inför valet i höst vill vi höra om vad som är viktigt för just dig. Så hör av dig.
8: Både omsorg och skola är väl prio 1 tycker jag.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det, Rut är min favoritkaraktär måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara ut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, nej, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska
0: jag säga. Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros.
0: Varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas, då min man, friat mig och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta. Och sen umgås jag. Alltså, jag har ju ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma. Alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det, ja. Så det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte det på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att, kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

På E18 mellan Karlskoga och Örebro, där blir det rätt lång kö efter Villingsberg i riktning mot Örebro. Man håller på att bärga en lastbil efter en tidigare olycka och det är trångt på platsen här. Trafikverket har satt en prognos på det här bärgningsarbetet till klockan 18, så i eftermiddagstrafiken kan det komma att bli ännu längre köer här då på E18 mellan Karlskoga och Örebro efter Villingsberg i riktning mot Örebro.

0: Bangaranga med Dara. Nu ska vi få koll på läget i trafiken. Rebecka, det är stök på E18.
1: Ja, precis. Det har ju varit kilometerlånga köer här på E18 mellan Karlskoga och Örebro, då efter Villingsberg i riktning mot Örebro. Nu ser det något bättre ut. Det var ju en avstängning där tillfälligt under den här bärgningen. Den senaste härifrån är att det kommer vara trångt att passera, men att man kommer inte göra någon ny hel avstängning här under eftermiddagen. Utan i så fall blir det ikväll eller imorgon. Så räkna med kö här, men det ser i alla fall bättre ut då. E18 Karlskoga mot Örebro efter Villingsberg då i riktning mot Örebro, som sagt. Tips nummer 020 999 444.
0: Rebecka Björkholm ser till att vi har koll på läget i trafiken. Johan Westerberg, han ser till att vi har koll på läget i världen, för det är han som kommer ge oss ekot nu när klockan är 4.
2: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
3: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
2: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest, trots att det bröt mot ungersk lag.

0: Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride på Radioungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
1: I den här studion, Ola Karlsson Widmark, ute på rull i det här eftermiddagsprogrammet. Lisa Hammar kommer att höra av henne också. Nu, när klockan har passerat 4, får vi höra Imagine Dragons, On Top of the World.

0: Eftermiddagsprogrammet i P4 Örebro lyssnade till med Ola och Lisa som nu har tagit sig någonstans i Hallsberg.
1: Ja, alltså jag är på en gård och vi är, alltså jag frågade precis någon som bor här, hur långt från Hallsberg är det? Men man ser liksom Storgatan från gården, så vi är i Hallsberg kan man säga, men ändå väldigt mycket på landet här. Jag har fått komma till en gård med ett rutt hus.
0: Mm. Ja, och regnet har inte nått Hallsberg än?
1: Alltså jag kan säga, det hänger över oss. Det är tunga moln lite här och var och det ska väl komma regn. Jag fick några droppar på rutan efter jag hade svängt av E20. Men just nu är det uppehåll där vi befinner oss.
0: Mm. Skurar ska vi ha över oss den här eftermiddagen, hälsar SMH. Vi får se hur täta och tunga de blir. I den här studion står Ola och Karlsson Widmark tillsammans med William Berggren, där vi ska prata om olyckor i elsparkcykelform. För förra året skadades över 300 personer i elsparkcykelolyckor och det bara i Örebro län. Året innan, då var siffran 85 personer. Det här är ju en jätteökning och det är en sammanställning från Transportstyrelsen, William.
2: Ja, och den sammanställningen visade också att elsparkcyklister nu står för drygt en fjärdedel av alla omkomna och skadade oskyddade trafikanter i Sverige. Och Transportstyrelsen säger då i en kommentar att den här utvecklingen är oroande just för att de här elsparkcykelolyckorna de ökar väldigt kraftigt. Förra året så dog totalt 7 personer i Sverige i en oskyddad olycka så att säga, och nästan 6500 skadades.
0: Vi pratar också om en sjuksköterska i länet som nu har dömts då för dataintrång, och det är efter att den här gått in och läst andra personers sjukjournaler i regionens journalsystem.
2: Ja, men precis. Och då slår tingsrätten fast att den här kvinnan gjorde 73 olovliga journalintrång under åren 2021-2024. Sen frias hon från 3 intrång som då gällde en av målsägandena, som då dessutom var den enda som hon inte hade en relation till. Så då ska hon då betala skadestånd för kränkning till flera personer, och det är då belopp mellan 10 000 och 20 000 kronor.

0: Meja, All About The Money i P4 Örebro, där vi idag har pratat om oron då för hur lantbrukare kan påverkas när ledningen för Vätternvatten ska dras. En som har påverkats tidigare av vattenledningar och som faktiskt också kan påverkas av den här nya ledningen, ja, det är lantbrukaren Per Hellqvist Andersson i Hallsberg.
1: Och det är ju till Per som jag har styrt sändarbilen, och jag berättade ju det, jag kom hit till ett rött hus vid en gård precis, alltså man ser liksom Hallsbergs tätort, så att det är verkligen nära, men man känner verkligen att man är på landet här, fina vyer vart man än kollar, och jag har slagit mig ner här på en uteplats tillsammans med Per. En vattenledning drogs faktiskt på en liten del av din mark på 70-talet, det är ju i runda slängar 50 år sedan, och den marken har ännu inte återhämtat sig.
2: Nej, det är så att på den delen av fältet där vattenledningen är dragen så blir det en sämre skörd. Man ser strukturskador och så att
1: det är synligt för ögat alltså.
2: Ja, jag var där senast nu idag och tittade, och det är så, jag vet inte, det kanske måste till en istid innan det blir riktigt bra. Men...
1: Och sämre skörd, menar du? Finns det någonting som man kan göra åt det? För det har ju gått 50 år och det är fortfarande inte helt bra. Kan man liksom, inte vet jag, gödsla supermycket just där? Eller vad kan du göra?
2: Ja, man kanske kan luckra lite djupare och köra på mycket mullhaltiga ämnen och så. Men jag tycker jag har gjort det. Och men det händer saker i backen när man gräver. Sen hörde jag till det också när de gjorde det här. Jag kommer inte ihåg om det var 75 eller 76 eller något sånt där. Då man grävde och så la man i eternitrör och så fyllde man sand runt om. Och när de skulle ut sanden så de gjorde det i värsta kärlåsningen. Och då kom de inte fram med lastbilar utan de släpade fram dem med en stor bandtraktor.
1: Okej, så det var maskinerna också som gjorde att det kanske inte blev...
2: Ja, det är ett packskador efter maskin. Ja. Men sen vilket som är vad, det är ju svårt att säga. Men det syns i alla fall fortfarande skador.
1: Men strukturskador i marken i alla fall kvar fastän det gått 50 år. Och nu är det ju så, det är ju inte helt klart hur vattenledningen ska dras. Men du har ändå fått till dig att din mark kan återigen bli aktuell för att de vill gräva.
2: Ja på ett annat ställe i Sannahed har jag mark som de kom. Det är 65 hektar som de kommer att gå diagonalt över.
1: Hur känns det då?
2: Ja, det känns väl inte jättebra, men att jag vet inte, man kan ju inte stoppa en utveckling. Alltså, vatten är ju ett livsmedel som är jättenödvändigt, men man kanske måste titta på var man drar, att man drar den på lite sämre marker som inte är bördiga jordbruksmark.
1: Känner du att du har någonting att liksom då säga till om? Alltså, hur hade du velat att det här ska göras? För vattentillgången måste ju säkras. Hur skulle du tycka att det görs?
2: Ja, men om du har ett fyrkantigt gärde så behöver man ju inte dra det diagonalt över, utan då får man ju dra efter ena kanten.
1: Till exempel?
2: Ja.
1: Mm. Känner du att du får liksom berätta och komma med expertis?
2: Ja, det är klart jag har talat om vad jag tycker, men om någon lyssnar, det vet jag inte. Det har jag ingen aning om.
1: Men känner du oro för att marken kommer att bli sämre där då om ledningen dras under?
2: Ja, det kommer den definitivt att bli. Så är det ju.
1: Ja, det återstår ju egentligen bara då att se hur det blir. Men vi kan i alla fall konstatera att 50 år efter senaste vattenledningen som drogs på din mark så märker du fortfarande av att det blir sämre skördar.
2: Ja, så är det.
1: Det säger alltså Per Hellqvist Andersson här, lantbrukare i Hallsberg.
3: P4 Örebro. Sveriges Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Har du börjat fundera något på valet i höst och vilka frågor som spelar störst roll för dig?
2: Gör det mer tryggt i skolorna.
3: Lyssna mer på oss som jobbar i vården.
4: För mig skulle jag säga kollektivtrafiken är en rätt viktig fråga.
1: Vi vill spegla hela länet, så hör av dig till oss. Smsa till 019 19 20 20.
5: Jag bor i Hallsberg. Jag vill kommunen öppna en stor park till barnen.

0: Tone Norum och Tommy Nilsson, allt som jag känner, hör du i P4 Örebro, där jag tänker att vi en stund ska prata om det här med att paxa stolar, exempelvis på kafé. Det här är bekant för dig, Lisa.
1: Ja, det är det väl. Alltså, att det förekommer, det vet väl alla. Och sen så, om du frågar mig vilket läger jag är, så alltså, jag har inget jättebra svar.
0: Nej.
1: Om det var det du undrar.
0: Det är ett fik i Göteborg som nu slår larm. För de tycker att det här har gått för långt. Nämligen att det kommer kunder och paxar platser. Alltså sätter sig en timme i förväg innan de övriga kompisarna kommer, och sen så sitter man och kör sitt fika. Jag är bara så här, och alltså jag vill också fine med att man så här, om du
1: vem har den tiden?
0: Ja, det är det här som är det krångliga. Det är ju en sak om man så här, man bestämmer sig sex persa. Ja, men om du kommer först då kan väl du fixa, och det gör man ju. Är man först på stället så fixar man ju ett bord som passar åt alla.
1: Men ja, men framförallt när man ser att det finns platser, kanske inte om det är liksom 300 meter kö och det redan är knökat och så blir ett bord ledigt och du står sist i den kön av 300 pers. Det kanske inte är så schysst.
0: Precis, men, det är det här som är invändningen för det här fiket i Göteborg också, nämligen att det ofta det här sker liksom under rusningstid och det är kö ut på gatan. Och man kan förstå den frustrationen, men jag är också så förvånad över att man så här, ja, men då går jag och sätter mig en timme före vi har tänkt att fika bara för att hålla stolarna till mina kompisar.
1: Men förlåt, vad har det här kaféet i sina bullar?
0: Ja,
1: undrar jag.
0: Det undrar man också.
1: Varför liksom, det måste ju finnas fler kaféer i Göteborg.
0: Det tycker man ju verkligen. Annars är det liksom ett tips för någon som behöver tips på affärsverksamhet. De har också frågat etikexperten Mats Danielsson, och han säger att man får max paxa för fyra. Alltså att du är en av de fyra. Om du kommer först så får du max paxa tre stolar till då.
1: Det är liksom... Men då ska de andra i sällskapet vara i kön då, eller snart ansluta?
0: Ja, han säger inget om den här tiden. Alltså att man kan paxa i en timme eller så. Han bara säger max antal man får paxa, och det är fyra totalt.
1: Okej.
0: Ja. Man kan ju ha olika åsikter kring det där. 019 19 20 20 är ju sms-numret hit. Nu blir det också
1: det
0: lokal...
1: Bara att höra av sig.
0: Ja, det tycker jag verkligen man ska. Och så kan man ju ha bestämda åsikter, det gillar vi mycket. Nu blir det lokalmusik i den här radiokanalen. Victor Lundberg och Henning Hunn.

Back to Blue heter den med Viktor Lundberg och Henny Hun. Lokalartist i P4 Örebro. Över Colby Calais. Hon är inte från länet. Men ändå, låten heter Bubbly.

0: Och nu ska vi få koll på läget i trafiken. Rebecka Björkholm, det är fortfarande strul på E18 då?
1: Ja, precis. Det är ju kö förbi den här lastbilen efter en tidigare olycka då på E18 mellan Karlskoga och Örebro efter Villingsberg i riktning mot Örebro. Det såg betydligt värre ut dock där tidigare. Man behövde nämligen stänga av i samband med bärgningen. Nu så kommer man att fortsätta det här kritiska bärgningsarbetet där man behöver stänga av vägen. Det kommer att fortsättas en annan gång, kanske under kvällen eller imorgon. Så det kommer i alla fall inte att bli stopp här på nytt. Men räkna med att det är mycket trångt på den här platsen. Det är enfilig sträck och en p-ficka där. E18 då vid Villingsberg i riktning mot Örebro, fortsatt långsam kö.
0: Rebecka Björkholm har koll på läget i trafiken. William Bergen ger dig lokala nyheter.
2: Liberalerna cementeras under riksdagsspärren. I SCBs partisympatiundersökning fick man 2,5% och Jan Olsson är statsvetarprofessor vid Örebro universitet och han analyserar nu Liberalernas öde.
3: Ja, det ser riktigt mörkt ut nu. Jag skulle bli väldigt förvånad om de klarar sig. Det vore en sensation också, en historisk händelse om Liberalerna åkte ur. Stödrösterna är svårare i år för Liberalerna. För alla Tidöpartier måste bry sig om sig själva. De har ju problem allihop. Jag tror att det som mest är att tänka sig att Liberalerna åker ur, men inga andra, det tror jag inte.
2: En sjuksköterska i länet döms för dataintrång efter att ha gått in och läst andra personers journaler i regionens journalsystem. Tingsrätten slår fast att kvinnan gjorde 73 olovliga journalintrång under åren 2021 till 2024 och hon frias från tre intrång som gällde en av målsägandena, den enda som hon inte hade en relation till. Kvinnan ska också betala skadestånd för kränkning till flera personer med belopp mellan 10 000 och 20 000 kronor. Och nu om en efterlängtad öppning.
4: Det här är en glädjens dag. Det är så himla roligt att se alla bilar i rondellen.
2: Ja, nu har rondellen vid det gamla Shellkorset i Kumla invigts, vilket innebär att den olycksdrabbade korsningen är borta och säkerheten högre. Camilla Kärf driver macken in till och hon är minst sagt glad idag.
4: Herregud, den är ganska vacker. Så är mycket, mycket finare än vad jag trodde. Jag pratade med mina kunder nu på morgonen också. Liksom, och jag sa, det tar ett extra varv i rondellen här nu. Tuta lite, för nu är det härliga tider. Trafiken kommer flyta bättre. Jag tror fler kommer ändå kanske ta den här rondellen. Förut tror jag många undvikit korsningen i och med att den har varit olycksdrabbad. Liksom.
0: Eftermiddagsprogrammet i P4 Örebro med Ola och Lisa. Det rullar vidare. En timme har vi kvar med kul grejer. Nu är det Blondie näst på tur. Call me.

0: 20 minuter i fem är klockan då vi ska reda lite grann i vädret, och det ska vi göra tillsammans med Albin Thorsson på SMHI. God eftermiddag, Albin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när jag står och tittar på er utmärkta väderkarta här som jag har framför mig, då kan man se att det är några riktiga skurar lite grann här och var i länet, bland annat söder om Hallsberg, Karlskoga, Hällefors. Så att det är lite skurar vi får dras med här under eftermiddagskvällen.
1: Ja, det stämmer. Just nu så är det ju faktiskt ett ganska kraftigt skur här som ligger, ja, men som du beskrev, nästan lite väster om själva Örebro här. Men det finns ju även då, tittar man lite längre ner mot Skaraborg, ja, då finns ju till och med lite oska i det här som kommer att leta sig upp och kommer att kunna beröra delar av Örebro län också här.
0: När får vi oskan då till oss?
1: Ja, den kommer lite senare ikväll, så mer kanske framåt 8-9 tiden så kanske den drar upp, eller kanske lite någon timme tidigare.
0: Mm. Och hur fortsätter det här under natten och framförallt morgondagen?
1: Ja, de här skurarna kommer fortsatt att hänga i, så är en bit under natten här så kanske det blir det mer sammanhängande skuraktivitet som drar upp, ja, så träffar egentligen hela länet då. Så att fortsatt en del regn, sen imorgon så kommer det bli lite mer spriddare skurar återigen då, men det är egentligen till och från under hela dagen imorgon som kommer att vara med de här skurarna.
0: Ja, så vad är tipset till de som ska fira studenten imorgon?
1: Det är att man ska vara beredd på allt egentligen då, med att man både har en temperatur som blir ganska varmt när solen lyser igenom, men däremellan också blir lite kyligare, och så får man ha någonting som är lite mot regnet också.
0: Okej, så vi kommer även ha liksom luckor i molntäcket mellan skurarna imorgon?
1: Ja, det kommer man ha, så man kommer kunna lysa igenom lite sol, så att har man lite tur där så kanske man kan pricka ut utspringet precis när det är uppehåll.
0: Ja, jag tänker också att det är många som har den här liksom studentmottagningen där hemma och kanske inte har lyckats få tag i tält. Kan det bli blött?
1: Ja, men det kan det bli. Det blir väl nästan som en klassisk midsommar då, med att man springer in och ut mellan skurarna kanske med maten eller så i så fall.
0: Ja, så får det kanske bli. Albin Thorsson på SMH, vi önskar dig en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.

0: Smith & Tell tillsammans med svenska syltfabriken Forgive Me Friend.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: De kör igång när vi är klara här ikväll från Sweden Rock Festivalen. Jag påminner om den sötchock som pågår i P4 Örebros Instagram just nu. Nämligen filmen på ett pungmesbo som har byggts i Kvismaren. Gå in där och kika, det är väldigt gulligt. Och vet man inte hur ett sånt bo ser ut så ska man kika in bara av den anledningen. Nu får vi nyheter.
2: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot 4:15 med Karina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
3: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
4: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
5: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
6: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
7: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
6: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
6: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
9: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
2: Reportrar Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
11: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
12: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
13: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, som, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
12: Men vi lär oss utav Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Så att, och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
2: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
14: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shopping weekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
2: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
15: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen när fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
2: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
15: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
2: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
15: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
2: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
16: Vi har 4 000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
17: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
16: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
18: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
19: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
16: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
19: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
16: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
20: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
2: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra